0: وأن أقيم الصلاة واتقوا وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يكون كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم. Terima kasih
1: Ustaz. Baik, terima kasih Cik Subki. Kita dari Kuala Nerus, Ustaz.
2: Kuala Nerus.
1: Okey, okay. Baik. Baik. Kita nak dengar seorang lagi boleh?
2: Boleh.
1: Okey, baik. Hello.
3: Hello.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa tu?
3: Tok Mi, nama Tok Ngaji.
1: Ya, baik, silakan Tok Mi.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Saya berasa mengaji ni tanggung kok dah lama dah mengaji.
2: Oh, lama dah mengaji. Tak apa dah.
3: Lama dah mengaji.
2: Terah tengok. Jadi lagu mana? Ha.
3: Tapi warna dah lawa. Bismillahirrahmanirrahim. قل أنا أدعو من دون الله ما

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: تو dalam nasihat Uqman Hakim dan anak dia Tuhan sebut Rasulullah Uqman Allah Ta'ala kata wala tamshi fil ardi marha. Nah, Luqman Hakim dia nasihat anak dia, dia kata janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan angkuh. Ha, kita jangan gitu. Dia nak tawaduk. Ha, dia nak tawaduk, nak tunduk. Orang tua-tua lu kata dah resmi padi tu tunduk. Nah, tunduk sebab makin berisi dia makin tunduk. Dia nak gitu kehidupan kita ni, jangan sombong. Kita kalau kita rendah, kalau kita tawaduk, orang lagi respect kita. Tengok mana-mana orang yang mana dia kata rendah hati, bukan rendah diri. Rendah diri ni dia tak molek, sifat tak molek. Orang cakap-cakap duk